0: Srpskom narodnom vijeću koji su prepoznali značaj jednog ovakvog projekta koji nije samo kulturni, on je i znanstveni i geografski, a i značaj je za kompletnu našu zajednicu.
1: S ciljem povećanja socijalne uključenosti korisnika i razvoja dostupnih socijalnih usluga u zajednici, Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar prošlog mjeseca započelo je s provođenjem novog projekta Zajedno možemo sve, koji je namijenjen odraslim osobama s invaliditetom i osobama sa 65 i više godina. Projekat je nastao kroz poziv širenje mreže socijalnih usluga u zajednici u okviru programa Efikasni ljudski potencijali od 2021. do 2027. Saznajemo od voditeljke projekta Kristine Kujundžić.
2: Sam projekt je osmišljen na način da na neki način povećamo socijalnu uključenost, odnosno da smanjimo rizik socijalne izolacije i paralelno s tim podižemo kvalitetu života kroz pružanje usluge i same aktivnosti koje su zamišljene kroz projekt.
1: Projekat je vrijedan 300.000 evra, njegove aktivnosti poput besplatnog prevoza korisnika do bolnica, organizacije kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i pomoći u kući trajaće 3 godine.
2: Kada govorimo o aktivnostima, odnosno onome što je zamišljeno kroz projekt, tada svakako ćemo spomenuti da ćemo organizirati prijevoz, znači za ciljanu skupinu, organizirat ćemo besplatan prijevoz liječniku u bolnicu ili u neku drugu ustanovu koja podrazumijeva područje Vukovarsko-srijemske županije, ali isto tako, pošto smo svjesni da imamo puno ruralnih sredina i stvarno ti prijevozi su onako dosta nepovezani, tada smo svakako odlučili povući i jednu paralelu sa Osječko-baranjskom županijom, odnosno naš prijevoz podrazumijeva i Klinički bolnički centar Osijek. Uz navedeni prijevoz svakako će korisnici imati uslugu i privremene i povremene pomoći i podrške u kući za one najpotrebitije, a svakodnevno, odnosno kolika bude potreba, provodit ćemo i aktivnosti slobodnog vremena, a tu ćemo svakako organizirati kreativne, glazbene i plesne radionice.
1: Ideja o pomoći u kući nastala je tako što su vođeni time da će krajem godine završiti projekat Zaželi i da će osobama treće životne dobe i dalje pomoć biti potrebna.
2: Što onda znači da će veliki broj korisnika, evo konkretno i naše udruge, ostati bez te pomoći u kući. Pa evo kažem, onaj dio koji je najpotrebitiji, oni stvarno koji su sami i zaista zabačeni u tim ruralnim sredinama, evo, imat će pravo na tu povremenu i privremenu pomoć. A što se tiče kreativnih, glazbenih i plesnih radionica, one će svakako upotpuniti društveni život, odnosno podići kvalitetu društvenog života ciljane skupine. Oni će se, evo, jedanput, dvaput ili tri puta tjedno skupljati u prostoru gdje će sve biti organizirano, pripremljeno, gdje će se oni međusobno družiti, dijeliti neka svoja iskustva i svi zajedno provoditi neko kvalitetno vrijeme.
1: Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar nalazi se u Velebitskoj ulici na broju 16A. Dodatne informacije o njihovim uslugama mogu se dobiti putem e-maila usiovuka@yahoo.com ili pozivom na broj 618310. Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije, Upravnog odjeljenja za turizam, kulturu i sport i turističke zajednice učestvuju na 7. Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu koji se do 9. maja 2026. održava u Rabu. Kongres pod sloganom Kreativna transformacija ruralnog turizma, održivost, digitalizacija i inkluzivnost okuplja oko 400 učesnika iz cijele Europe, predstavnike javnog i privatnog sektora, stručnjake i naučnike. Cilj skupa je razmjena znanja, povezivanje prakse i nauke i podsticanje održivog razvoja ruralnog turizma kroz panel diskusije, radionice i umrežavanje. U okviru programa organizovan je i obilazak ruralnih dijelova Raba i Primorsko-goranske županije koja nosi titul Europske regije gastronomije 2026. godine. Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije ističu da je učešće na kongresu važna prilika za jačanje saradnje i promociju potencijala održivog ruralnog turizma. iz Srpskog kulturnog centra Osijek pozivaju decu da u subotu 9. maja učestvuju u likovnoj radionici Igra kista i olovke. Radionicu će voditi Zoran Đurkić, magistar edukacije likovne kulture, koji će polaznike prvo upoznati s pričom o nastajanju slike i crteža, zatim im dati mogućnost da sami isprobaju poteze kistom i olovke.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Za potrebe Daljskog kulturno-naučnog centra Milutin Milanković i kao nastavak projekta izgradnje Milankovićevog planetarijuma na području Dalja, preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut napisao je projekat Od Dunava do zvezda, Milankovićev put i Saturnov sjaj.
2: Evo, projekt je odobren za financiranje i to nam je evo posebno drago da smo mi kao institucija, kao poduzetnički centar, mogli dati nekakav svoj doprinos u pisanju projektnih prijedloga za kulturni centar Milutin Milanković.
0: Rekla je Bojana Orsić, koja je napisala projektni predlog. Osnovna aktivnost projekta je postavljanje planete Saturna.
2: Nedostaju još i neke druge planete u planetariju, ali Saturn, s obzirom da je specifičan i da je to ipak jedna velika planeta, bilo nam je bitno da dođemo do financijskih sredstava i da isfinanciramo Saturn. Sam cilj projekta jeste da na jedan poseban način damo omaž Milutinu Milankoviću postavljanjem planetarija u naselju Dalj. Mi u poduzetničkom centru smatramo da nije isto postaviti planetari na bilo kom drugom mjestu okolini u području. Mislimo da je jako važno da taj planetari bude u Dalju, u rodnom mjestu znanstvenika Milutina Milankovića. I zbog toga nam je ovaj projekt još draži i zbog toga smo sretniji što smo evo upravo mi ga pisali i što je odobren za financiranje.
0: U sklopu projekta bit će postavljena interaktivna tabla u blizini kuće Milutina Milankovića, koja će govoriti o životu ovog značajnog naučnika uz reku Dunav.
2: 4 točke, Beč, Budimpešta, Beograd i Dalj, i svaka ta točka će govoriti o životu Milutina Milankovića upravo uz rijeku Dunav i uz naselje Dalj, odnosno uz gradove, navedene gradove. Tu su još i edukativne aktivnosti koje će onda obuhvatiti djecu i mlade, vezano opet za planete, planetari. Jako je važno da mlađi naraštaj, mlađe generacije, mladi istraživači znaju tko je Milutin Milanković, gdje se rodio, kome je posvetio, kojoj nauci, kojim istraživanjima je posvetio svoj život i svoje djelo.
0: Saturn će biti postavljen i zainteresovanima svečano prikazan na kraju projekta krajem ove godine.
2: U sklopu kompletnog planetarija za sad imamo bilijarsku kuglu crvenu koja predstavlja sunce u kući Milutina Milankovića. Imamo Veneru, Zemlju, Mars i Merkur. Imat ćemo onda Saturn i evo približavamo se našem cilju da uspostavimo planetari koji bi onda obuhvatio naselje Dalj. Trebao bi biti do tad postavljen, trebala bi postojati mogućnost da se planetari obilazi, kompletno od planete do planete.
0: Projekat vredan oko 44.700 evra finansiraju Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Srpsko narodno veće.
2: Mislim, koristimo ovu priliku da se zahvalim Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske i našem Srpskom narodnom vijeću koji su prepoznali značaj jednog ovakvog projekta koji nije samo kulturni, on je i znanstveni i geografski, a i značaj je za kompletnu našu zajednicu.
0: Iz Srpskog kulturnog centra Osijek pozivaju decu da u subotu 9. maja učestvuju u likovnoj radionici igra Kista i olovke. Radionicu će voditi Zoran Đurkić, magistar edukacije likovne kulture, koji će polaznike prvo upoznati s pričom o nastajanju slike i crteža, a zatim im dati mogućnost da sami isprobaju poteze kistom i olovke, rekla je u telefonskom razgovoru za naš radio Dejana Ocić, koordinatorka programa Osječkog SKC-a.
3: Ova radionica, kao što sam rekla, namenjena je deci i mladima. Glavni polaznici, da kažem, bit će gosti iz Belog manastira, program Plus, to je program koji već više od godinu dana, gotovo dve godine, organizuje Srpsko narodno vijeće, odnosno odjel za obrazovanje, i voditelj tog programa Plus je Tajana Poturica, i tu deca u stvari u Srpskoj Baranskoj kući u Belom Manastiru organizuju, imaju prilike da se upoznaju sa različitim delatnostima i da učestvuju, imaju razne radionice, to su van nastavne aktivnosti. Ta deca su gosti koji dolaze u Osijek da posete i crkvu i Srpski kulturni centar i da prisustvuju toj radionici. Međutim, pozvana su i sva ostala deca. Naravno, ima dovoljno i mesta i prilike, kažem, ovo je dobra prilika da se upoznaju i sa ovom vrstom delatnosti, odnosno umetnosti.
0: Inicijativa za ovim programom potekla je iz Odeljenja za obrazovanje Srpskog narodnog veća.
3: A Zoran Đurkić inače je jedan od saradnika i predstavnik društva Waldinger iz Osijeka, nazvanog po Adolfu Waldingeru, poznatom osječkom slikaru 19. veka. Tako da on, budući da je magister edukacije likovne kulture, dakle, ne samo da je očigledno dobar u likovnosti, već je i obučen, da kažem, da bude pedagog i da ima tu notu obraćanja i rada sa decom i mladim.
0: Osječki SKC je do sada organizovao razne radionice kako za odrasle, tako i za decu, podsjeća naša sagovornica.
3: A za decu je do sada su bile radionice pravljenja filma, radionice crtanja stripova i evo sad ova likovna radionica. Što se tiče radionica za odrasle, imali smo radionice izrade parfema, zlatoveza i one su sve bile i za decu i za odrasle dobro posjećene.
0: U sklopu svojih programskih aktivnosti Srpski kulturni centar Osijek u ovom mesecu između ostalog priprema koncert grupe Šinobusi, predstavu Sujeverice glumice Marije Knežević, kao izložbu Veljka Maksića Herbari srpski narodni verovanja, magija i običaj. Ciljem povećanja socijalne uključenosti korisnika i razvoja dostupnih socijalnih usluga u zajednici, Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar prošlog mjeseca započelo je s provođenjem novog projekta Zajedno možemo sve, koji je namijenjen odraslim osobama s invaliditetom i osobama sa 60 i više godina. Projekat je nastao kroz poziv širenje mreža socijalnih usluga u zajednici u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Saznajmo od voditeljke projekta Kristine Kujundžić.
4: Sam projekt je osmišljen na način da na neki način povećamo socijalnu uključenost, odnosno da smanjimo rizik socijalne izolacije i paralelno s tim podižemo kvalitetu života kroz pružanje usluge i same aktivnosti koje su zamišljene kroz projekt.
0: Projekat je vredan 300.000 evra, a njegove aktivnosti poput besplatnog prevoza korisnika do bolnica, organizacije kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i pomoći u kući trajeće 3 godine.
4: Kad govorimo o aktivnostima, odnosno onome što je zamišljeno kroz projekt, tada svakako ćemo spomenuti da ćemo organizirati prijevoz, znači za ciljanu skupinu. Organizirat ćemo besplatan prijevoz liječniku u bolnicu ili u neku drugu ustanovu koja podrazumijeva područje Vukovarsko-srijemske županije, ali isto tako, pošto smo svjesni da imamo puno ruralnih sredina i stvarno ti prijevozi su onako dosta nepovezani, tada smo svakako odlučili povući i jednu paralelu sa Osječko-baranjskom županijom, odnosno naš prijevoz podrazumijeva i klinički bolnički centar Osijek. Uz navedeni prijevoz svakako će korisnici imati uslugu i privremene i povremene pomoći i podrške u kući za one najpotrebitije, a svakodnevno, odnosno kolika bude potreba, provodit ćemo i aktivnosti slobodnog vremena, a tu ćemo svakako organizirati kreativne, glazbene i plesne radionice.
0: Ideja o pomoći u kući nastala je tako što su uvođeni time da će krajem godine završiti projekat Zaželi i da će osobama treće životne dobi dalje pomoć biti potrebna.
4: to onda znači da će veliki broj korisnika, evo konkretno i naše udruge, ostati bez te pomoći u kući. Pa evo kažem, onaj dio koji je najpotrebitiji, oni stvarno koji su sami i zaista zabačeni u tim ruralnim sredinama, evo imat će pravo na tu povremenu i privremenu pomoć. A što se tiče kreativnih, glazbenih i plesnih radionica, one će svakako upotpuniti društveni život, odnosno podići kvalitetu društvenog života ciljane skupine. Oni će se evo jedanput, dvaput ili tri puta tjedno skupljati u prostoru gdje će sve biti organizirano, pripremljeno, gdje će se oni međusobno družiti, dijeliti neka svoja iskustva i jel svi zajedno provoditi neko kvalitetno vrijeme.
0: Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Dan može doneti osjećaj preopterećenosti, ali uz dobru organizaciju uspjećete da sve završite na vrijeme. Novi susreti ili prijateljstva donose osveženje i humor. Mala napetost u leđima može zahtijevati laganu vežbu ili stezanje. Devica, danas ćete biti fokusirani na praktična rješenja, ali neka vaša ideja može naići na otpor. Partner vas podržava što vam daje sigurnost. Nervni sistem je osjetljiv, pa se potrudite da izbjegnete stresne situacije. Vaga, nadređena osoba može vam dati neočekivanu sugestiju ili zadatak. Prilagodite se sa smirenjem i fleksibilnošću. Partner je raspoložen što doprinosi harmoniji u domu. Hormonska ravnoteža može biti blago narušena, pa vam odmor i relaksacija pomažu. Škorpija. Dan može doneti frustraciju zbog sporih rezultata rada. Umjesto da okrivljujete druge, fokusirajte se na svoje korake. U ljubavi idealizujete partnera, ali budite realni. Pazite na dišne organe i sinuse.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Ja sam Martina Halas, policijska službenica za sigurnost i preventivu cestovnog prometa i donosim vam izvješće o stanju u prometu za jučerašnji dan. Jučer su se dogodile 4 prometne nesreće, 2 u Vukovaru, 1 u Sotinu i 1 u Borovu. U prometnim nesrećama u Vukovaru i Borovu nastupila je materijalna šteta kao jedina posljedica, dok je u prometnoj nesreći u Sotinu jedna osoba teže ozlijeđena. Naime, jučer oko 12.50 sati vozač osobnog automobila registarskih oznaka Srbije uslijed brzine neprilagođene uvjetima udario je u osobni automobil vukovarskih registarskih oznaka ispred sebe, a čiji vozač je u udaru teško ozlijeđen. Protiv vozača koji je izazvao ovu prometnu nesreću, policija podnosi kaznenu prijavu za kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Prometnu nesreću u Borovu jučer oko 22 sata izazvala je vozačica osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola u organizmu od 1,65 grama po kilogramu. Uslijed nepropisnog kretanja kolnikom udarila je u lijevi retrovizor parkiranog osobnog automobila i nakon toga se udaljila s mjesta prometne nesreće, a da vlasniku oštećenog vozila nije ostavila podatke o sebi i vozilu kojim je uzrokovala prometnu nesreću. No, policijski službenici ubrzo su pronašli ovu vozačicu i vozilo iz prometne nesreće, te je smjestili u posebnu prostoriju do otrježnjenja. A za počinjene prometne prekršaje uručen joj je prekršajni nalog kojim je izrečena novčana kazna od 1870 eura, 9 mjeseci zabrane upravljanja i 9 prekršajnih bodova. Za vikend nastavljamo s pojačanim nadzorom u prometu u noći sa subote na nedjelju. Nadzor će biti usmjeren na vozače koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i droga u organizmu. Preporučujemo stoga vozačima da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkoholna pića, a putnicima savjetujemo da ne sjedaju u vozila kojima upravlja vozač pod utjecajem alkohola, kako bi izbjegli posljedice koje nastaju u prometnim nesrećama.
0: 192 na liniji.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovar.

Idem dalje, da slušamo još uvijek Lexington Band, pesmu Pijane usne, naš drugi predlog u hitu dana Radio Borova, 3 za 3. Lep pozdrav svim slušateljima Radio Borova, kaže naša slušateljka Đurđica Bačić. 439-004, 439-002.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Boro.

Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se lijeka nema bez ljute rakije.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Ja sam Martina Halas, policijska službenica za sigurnost i preventivu cestovnog prometa i donosim vam izvješće o stanju u prometu za jučerašnji dan. Jučer su se dogodile 4 prometne nesreće, 2 u Vukovaru, 1 u Sotinu i 1 u Borovu. U prometnim nesrećama u Vukovaru i Borovu nastupila je materijalna šteta kao jedina posljedica, dok je u prometnoj nesreći u Sotinu jedna osoba teže ozlijeđena. Naime, jučer oko 12.50 sati vozač osobnog automobila registarskih oznaka Srbije uslijed brzine neprilagođene uvjetima udario je u osobni automobil vukovarskih registarskih oznaka ispred sebe, a čiji vozač je u udaru teško ozlijeđen. Protiv vozača koji je izazvao ovu prometnu nesreću, policija podnosi kaznenu prijavu za kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Prometnu nesreću u Borovu jučer oko 22 sata izazvala je vozačica osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola u organizmu od 1,65 grama po kilogramu. Uslijed nepropisnog kretanja kolnikom udarila je u lijevi retrovizor parkiranog osobnog automobila i nakon toga se udaljila s mjesta prometne nesreće, a da vlasniku oštećenog vozila nije ostavila podatke o sebi i vozilu kojim je uzrokovala prometnu nesreću. No, policijski službenici ubrzo su pronašli ovu vozačicu i vozilo iz prometne nesreće, te je smjestili u posebnu prostoriju do otriježnjenja. A za počinjene prometne prekršaje uručen joj je prekršajni nalog kojim je izrečena novčana kazna od 1870 eura, 9 mjeseci zabrane upravljanja i 9 prekršajnih bodova. Za vikend nastavljamo s pojačanim nadzorom u prometu u noći sa subote na nedjelju. Nadzor će biti usmjeren na vozače koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i droga u organizmu. Preporučujemo stoga vozačima da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkoholna pića, a putnicima savjetujemo da ne sjedaju u vozila kojima upravlja vozač pod utjecajem alkohola, kako bi izbjegli posljedice koje nastaju u prometnim nesrećama.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Danas se širom svijeta obeležava Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. U znak sjećanja na Hedija Dunanta, osnivača Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Ovaj dan posvećujem volonterima, zdravstvenim radnicima i humanitarcima koji svakodnevno pomažu ljudima, pogođenim ratovima, prirodnim katastrofama, siromaštvom i krizama. Crveni krst deluje u gotovo svim zemljama svijeta, njegova misija ostaje ista, pomoći svakom bez obzira na veru, naciju ili društveni status. Volonteri su često prvi na terenu nakon nesreće, organizuju dobrovoljno davanje krvi, obuke i za prve pomoći i pružaju podršku ugroženim građanima. Novi zakon o zaštiti osoba koje se angažuju u javnom učestvovanju od neosnovanih ili zlonamernih sudskih postupaka, takozvani anti-slap zakon, stupio je na snagu na području Europske unije. Države članice uz izuzetak Danske imali su rok do juče za prenošenje pravila u nacionalne prave sisteme. Do sada nije postojao zajednički europski standard zaštite od takvih tužbi. Direktiva je prvi korak prema tome za Europsku uniju. Njeno prihvatanje znači da sloboda medija i sloboda izražavanja više nisu samo proklamirane vrijednosti, one dobivaju konkretan procesni instrument. Nacionalna kampanja Hrvatska volontira bit će održana od 21. do 23. maja širom zemlje pod sloganom Snaga koja povezuje i uz temu održive zajednice. Građani organizacije svoje aktivnosti mogu prijaviti do 20. maja putem online platforme Volonteka. Hrvatski centar za razvoj volonterstva i volonterski centri u Hrvatskoj u partnerstvu sa Hrvatskim crvenim krstom najavili su 16. izdanje te nacionalne kampanje. Tema kampanje je volontiranje kao snaga održive zajednice, slogan Snaga koja povezuje, a poruka Hvala što ste tu. Cilj je uključiti sve građane jer svako može dati doprinos, nezavisno iskustvo, ističu da volontiranje povezuje ljude, uklanja prepreke, jača solidarnost i gradi otpornije zajednice. Udruženje žena Vukovar danas je u Borovu u sklopu projekta Povezana zajednica provelo programske aktivnosti usmjerene na osobe starije životne dobi. Provedene su radionice za poboljšanje kvaliteta života na kojima su po prvi put korištene drvene didaktičke igre, rekla je Jelena Janković iz tog udruženja.
3: Na današnjoj radionici odazvalo nam se 17 osoba. I moram priznati da su oduševljeni novim igrama koje su prvi puta vidjeli. Uočili smo zapravo potrebu za ovim društvenim igrama na studijskom putovanju na koje smo otišli krajem prošle godine, odnosno dio tog putovanja proveli smo i početkom ove godine kada smo posjetili Dom za starije i nemoćne osobe Ilok, a prošle godine smo posjetili Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod te udrugu Amadea, u kojoj smo zapravo vidjeli koliko ove drvene društvene didaktičke igre znače korisnicima. Što se tiče samih igara, zapravo nabavili smo broj različitih igara i uvidjeli smo koliko su one zapravo izvrsne za starije osobe jer pružaju spoj mentalne stimulacije, tjelesne rehabilitacije i emocionalne ugode. Pomažu očuvanju kognitivnih funkcija, zatim vježba se fina motorika, smanjuje se stres i tjeskoba, iako moram priznati da neke od ovih društvenih igara zaista na neki način malo testiraju strpljivost.
2: Ovakva vrsta aktivnosti pomaže u društvenoj interakciji jer većina igara namijenjena rada u paru timovima, tako da zajedno dolaze do rješenja. Projekat Povezana zajednica nakon 3 godine provođenja završava u ovom mjesecu, kaže naša sagovornica.
3: Kroz ove 3 godine provodili smo aktivnosti u udruzi žena Vukovar te u suradničkim općinama, općini Borovo i općini Trpinja, odnosno mjesto Bršadin, gdje smo mjesečno provodili usluge mjerenja tlaka i šećera. Imali smo edukativne aktivnosti, odnosno aktivnost edukacije, savjetovanje i informiranje, gdje je pravnica na sva 3 mjesta održala predavanje, socijalna radnica te psiholog. Imali smo ove radionice kao danas koje smo proveli. Također ono što je nekako njima značajno, svakodnevno druženje u klubu osoba treće životne dobi. Imali smo ovo spomenuto studijsko putovanje sa kojeg smo došli puni utisaka i sa novim nekakvim idejama. I ono što ćemo imati kao završnicu i ove godine programa, to će biti susret klubova, odnosno susret korisnika sa sva 3 mjesta, gdje ćemo provesti nekakve društvene sportske se natjecateljske igre.
2: Među 17 odazvanih meštana bila je Ljubica Mirosavljević.
0: Odlično, zanimljivo, interesantno, kao da smo u vrtiću. Predivno, vraćamo se u nekadašnjim igrama, stvarno lepo.
4: Da. U kojim ste vi igrama danas učestvovali?
0: Evo, učestvovali smo.
4: To bilo zanimljivo?
0: Pa, mi slagali smo krugove, imali smo crvene i crne krugove i ja i kolega smo se takmičili. Nije bitno ko je pobedio, ali je interesantno. Ubacivali smo krugove i imali smo slagalicu jednu sa trokutiće, kvadratiće i to smo slagali, isto je dobra igra. To je sve nešto novo sada. Ono što smo prije radili, sad smo to završili, sad imamo nove stvari. Da.
4: I kako biste onda ocenili ovo sve?
0: Odlično, sve odlično. I druženje odlično i predavači su odlični i sve je odlično, stvarno.
2: Pre radionice održana je akcija merenja krvnog pritiska i šećera u krvi koje udruženje žena Vukovaru svojim prostorijama u Borovu naselju provodi svake srede, a u saradničkim opštinama Borovo i Trpinja u mjestu Vršadin jednomesečno.
5: Volim ovdje doći zato što je veliki odaziv ljudi i stvarno i cijenim i poštujem i uvijek se zahvalim što dođu u ovolikom broju i surađujemo već koliko duže vrijeme. Zadovoljna sam, a vidim da su i oni zadovoljni, vole da se druže, baš fali starijem narodu, baš fali druženja i tako ti igara danas smo s tim igricama i s tim vidim da su oduševljeni.
4: Evo što se tiče ovih nivoa šećera i pritiska u krvi, kakvi su danas bili i šta im onda savjetujete ukoliko je nešto povišeno?
5: Pa ako je nešto povišeno, ako nešto ti je povišeno, kaže joj, popio sam kavu i doručkova sam, rekao onda ništa nije opasno. Za tlak, išao sam biciklom, pa možda je zato, ali vidim da mi se nešto vrti u glavi i tako. Uglavnom, znaju i oni većinom sami te svoje, što kaže, i simptome i sve.
2: Rekla je Nada Bačan iz Udruženja žena Vukovar. Bile su ove strade Borova, hvala vam na pažnji.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tačno je 15 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Danas se širom svijeta obeležava Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. U znak sjećanja na Hedija Dunanta, osnivača Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Ovaj dan posvećen je volonterima, zdravstvenim radnicima i humanitarcima koji svakodnevno pomažu ljudima, pogođenim ratovima, prirodnim katastrofama, siromaštvom i krizama. Crveni krst djeluje u gotovo svim zemljama svijeta, njegova misija ostaje ista, pomoći svakom bez obzira na vjeru, naciju ili društveni status. Volonteri su često prvi na terenu nakon nesreće, organizuju dobrovoljno davanje krvi, obuke iz prve pomoći i pružaju podršku ugroženim građanima. Novi zakon o zaštiti osoba koje se angažuju u javnom učestvovanju od neosnovanih ili zlonamernih sudskih postupaka, takozvani anti-slap zakon, stupio je na snagu na području Europske unije. Države članice uz izuzetak Danske imali su rok do juče za prenošenje pravila u nacionalne prave sisteme. Do sada nije postojao zajednički europski standard zaštite od takvih tužbi. Direktiva je prvi korak prema tome. Za Europsku uniju njeno prihvatanje znači da sloboda medija i sloboda izražavanja više nisu samo proklamirane vrijednosti, one dobivaju konkretan procesni instrument. Nacionalna kampanja Hrvatska volontira bit će održana od 21. do 23. maja širom zemlje pod sloganom Snaga koja povezuje i uz temu održive zajednice. Građani organizacije svoje aktivnosti mogu prijaviti do 20. maja putem online platforme Volonteka. Hrvatski centar za razvoj volonterstva i volonterski centri u Hrvatskoj u partnerstvu sa Hrvatskim crvenim krstom najavili su 16. izdanje te nacionalne kampanje. Tema kampanje je volontiranje kao snaga održive zajednice, slogan Snaga koja povezuje, a poruka Hvala što ste tu. Cilj je uključiti sve građane jer svako može dati doprinos, nezavisno iskustvo, ističu da volontiranje povezuje ljude, uklanja prepreke, jača solidarnost i gradi otpornije zajednice. Udruženje žena Vukovar danas je u Borovu u sklopu projekta Povezana zajednica provelo programske aktivnosti usmjerene na osobe starije životne dobi. Provedene su radionice za poboljšanje kvaliteta života na kojima su po prvi put korištene drvene didaktičke igre, rekla je Jelena Janković iz tog udruženja.
5: Na današnjoj radionici odazvalo nam se 17 osoba. I moram priznati da su oduševljeni novim igrama koje su prvi puta vidjeli. Uočili smo zapravo potrebu za ovim društvenim igrama na studijskom putovanju na koje smo otišli krajem prošle godine, odnosno dio tog putovanja proveli smo i početkom ove godine kada smo posjetili Dom za starije i nemoćne osobe Ilok, a prošle godine smo posjetili Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod te udrugu Amadea, u kojoj smo zapravo vidjeli koliko ove drvene društvene didaktičke igre znače korisnicima. Što se tiče samih igara, zapravo nabavili smo sam broj različitih igara i uvidjeli smo koliko su one zapravo izvrsne za starije osobe jer pružaju spoj mentalne stimulacije, tjelesne rehabilitacije i emocionalne ugode. Pomažu očuvanju kognitivnih funkcija, zatim vježba se fina motorika, smanjuje se stres i tjeskoba. Iako moram priznati da neke od ovih društvenih igara zaista na neki način malo testiraju strpljivost.
4: Ovakva vrsta aktivnosti pomaže u društvenoj interakciji jer većina igara namijenjena rada u paru timovima, tako da zajedno dolaze do rješenja. Projekat Povezana zajednica nakon 3 godine provođenja završava u ovom mjesecu, kaže naša sagovornica.
5: Kroz ove 3 godine provodili smo aktivnosti u udruzi žena Vukovar te u suradničkim općinama općini Borovo i općini Trpinja, odnosno mjesto Šadin, gdje smo mjesečno provodili usluge mjerenja tlaka i šećera. Imali smo edukativne aktivnosti, odnosno aktivnost edukacije, savjetovanje i informiranje, gdje je pravnica na sva 3 mjesta održala predavanje, socijalna radnica te psihologinja. Imali smo ove radionice kao danas koje smo proveli. Također ono što je nekako njima značajno, svakodnevno druženje u klubu osoba treće životne dobi. Imali smo ovo spomenuto studijsko putovanje sa kojeg smo došli puni utisaka i sa novim nekakvim idejama. I ono što ćemo imati kao završnicu i ove godine programa, to će biti susret klubova, odnosno susret korisnika sa sva 3 mjesta, gdje ćemo provesti nekakve društvene, sportske, natjecateljske igre.
4: Među 17 odazvanih meštana bila je Ljubica Mirosavljević.
0: Odlično, zanimljivo, interesantno, kao da smo u vrtiću, predivno. Vraćamo se u nekadašnjim igrama, stvarno lepo.
6: Da. U kojim ste vi igrama danas učestvovali?
0: Evo, učestvovali smo.
6: To bilo zanimljivo.
0: Pa, mi slagali smo krugove, imali smo crvene i crne krugove i ja i kolega smo se takmičili. Nije bitno ko je pobedio, ali je interesantno. Ubacivali smo krugove i imali smo slagalicu jednu sa trokutiće, kvadratiće i to smo slagali, isto je dobra igra. To je sve nešto novo sada. Ono što smo prije radili, sad smo to završili, sad imamo nove stvari. Da.
6: I kako biste onda ocenili ovo sve?
0: Odlično. Sve odlično. I druženje odlično i predavači su odlični i sve je odlično. Stvarno.
4: Pre radionice održana je akcija merenja krvnog pritiska i šećera u krvi koje udruženje žena Vukovar u svojim prostorijama u Borovu naselju provodi svake srede, a u saradničkim opštinama Borovo i Trpinja u mjestu Vršadin jednomesečno.
7: Volim ovdje doći zato što je veliki odaziv ljudi i stvarno i cijenim i poštujem i uvijek se zahvalim što dođu u ovolikom broju i surađujemo već koliko duže vreme. Zadovoljna sam, a vidim da su i oni zadovoljni, vole da se druže, baš fali starijem narodu, baš fali druženja i tako ti igara danas smo s tim igricama i s tim vidim da su oduševljeni.
6: Evo što se tiče ovih nivoa šećera i pritiska u krvi, kakvi su danas bili i šta im onda savjetujete ukoliko je nešto povišeno?
7: Pa ako je nešto povišeno, ako nešto ti je povišeno, kaže joj, popio sam kavu i doručkovao sam, rekao onda ništa nije opasno. Za tlak, išao sam biciklom, pa možda je zato, ali vidim da mi se nešto vrti u glavi i tako. Uglavnom, znaju i oni većinom sami te svoje, što kaže, i simptome i sve.
4: Rekla je Nada Bačan iz Udruženja žena Vukovar. Bile su ove strade Borova, hvala vam na pažnji.

0: Borovo. Najbolja muzika na 100,7 FM.
1: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Dobar dan, poštovani slušaoci. Info plus danas donosi: Svjetski je dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. U Vukovaru je otvoreno novo moderno dečje igralište u ulici Iveti Jardovića vredno 133.000 evra. Danas su u Borovu održane radionice za starije osobe u okviru projekta Povezana zajednica Udruženja žena Vukovar. Vukovarski proni centar naredni dana okuplja mlade iz Evrope i SAD-a kroz volonterske, edukativne i inkluzivne aktivnosti. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
9: Info plus.
7: Info plus.
8: Danas se širom sveta obeležava Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u znak sjećanja na Henrya Dunanta, osnivača međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Ovaj dan posvećen je volonterima, zdravstvenim radnicima i humanitarcima koji svakodnevno pomažu ljudima pogođenim ratovima, prirodnim katastrofama, siromaštvom i krizama. Crveni krst deluje u gotovo svim zemljama svijeta, a njegova misija ostaje ista – pomoći svakome bez obzira na veru, naciju ili društveni status. Volonteri su često prvi na terenu nakon nesreća, organizuju dobrovoljno davanje krvi, obuke iz prve pomoći i pružaju podršku ugroženim građanima.
9: Info plus.
7: Info plus.
8: Novo savremeno dečje igralište otvoreno je u ulici Iveti Jardovića u Vukovaru, pružajući mališanima bezbedan i kvalitetan prostor za igru, druženje i razvoj. Projekat vredan više od 130.000 evra obuhvatio je postavljanje modernih igrala za decu različitih uzrasta, kao za izgradnju novih pešačkih staza i uređenje zelene površine, čime je dodatno unapređen kvalitet života stanovnika ovog dela grada. Svečanom otvaranju prisustvovali su gradonačelnik Marijan Pavliček sa saradnicima, kao i deca iz dečjeg vrtića Vukovar 1.
10: Evo, imamo na više od 50 lokacija dječja igrališta diljem grada i prigradskih naselja. Sad smo u ulici Iveti Jardovića, gdje, evo, zahvaljujući novo izgrađenim zgradama, imamo niz mladih obitelji. U planu su izgradnja još dvije stambene zgrade, tako da vjerujemo da će ovo igralište biti potrebno u ovoj gradskoj četvrti Sajmište. Evo, vjerujem, koliko vidimo, da djeca uživaju u njemu i to je cilj, da imamo što više djece, što više dječjeg smijeha u gradu i da im, naravno, maksimalno izađemo u susret sa ovakvim i sličnim investicijama. Vrijednost investicije 133.000 eura, dobrim dijelom financirano iz sredstava grada, dijelom iz Ministarstva demografije.
8: U okviru projekta postavljeno je 10 modernih i bezbednih igrala prilagođeni različitim uzrastima dece. Igralište je opremljeno antistres podlogom i sadržajima koji postiču fizičku aktivnost, razvoj motorike i socijalnu interakciju najmlađih. Pored toga, uređeno je 2270 kvadratnih metara zelene javne površine, čime su dodatno poboljšani izgledi i funkcionalnost prostora, a građanima i deci obezbeđeno prijatnije i sigurnije okruženje za boravak, istako je pročelnik Upravnog odjeljenja za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig.
11: Samo i dječje igralište koje smo na temelju projektne dokumentacije nekog idejnog rješenja potrebe djece ove dobi na ovom području smo napravili dokumentaciju i postali igrala moderna sa prirodnim materijalima drveta, koje u nekoj situaciji održavanja možda i za sam grad nije, ajmo reći, 100% isplativo, međutim pratimo taj trend da bude što je to prirodnije za našu djecu. U sama ta igrala postavili smo urbanu opremu, klupe i koševe za odmor roditelja koji dovode djecu na samo igralište. Isto tako, putem tvrtke Komunalac smo izgradili ove nogostupe kao spoj budućih igrala, te posadili drveć, odnosno obnovili hortikulturu da nekakav budući hlad na samom igralištu. Ovdje vidimo još jedan dio parcele koji nije doveden u nekakvu namjenu. Planiramo u budućnosti sukladno potrebama dodatno proširenje dječjeg igrališta, gdje ćemo staviti dodatne sprave, naravno na zahtjev naših namjenih sugrađana.
9: Info plus.
7: Info plus.
8: Udruženje žena Vukovar danas je u Borovu u sklopu projekta Povezana zajednica provelo programske aktivnosti usmerene na osobe starije životne dobi. Provedene su radionice za poboljšanje kvaliteta života na kojima su po prvi put korištene drvene didaktičke igre, rekla je Jelena Janković iz ovog udruženja.
3: Na današnjoj radionici odazvalo nam se 17 osoba. I moram priznati da su oduševljeni novim igrama koje su prvi puta vidjeli. Uočili smo zapravo potrebu za ovim društvenim igrama na studijskom putovanju na koje smo otišli krajem prošle godine, odnosno dio tog putovanja proveli smo i početkom ove godine kada smo posjetili Dom za starije nemoćne osobe Ilok, a prošle godine smo posjetili Dom za starije nemoćne osobe Slavonski Brod te udrugu Amadea, u kojoj smo zapravo vidjeli koliko ove drvene društvene didaktičke igre znače korisnicima. Što se tiče samih igara, zapravo nabavili smo broj različitih igara i uvidjeli smo koliko su one zapravo izvrsne za starije osobe jer pružaju spoj mentalne stimulacije, tjelesne rehabilitacije i emocionalne ugode. Pomažu očuvanju kognitivnih funkcija, zatim vježba se fina motorika, smanjuje se stres i tjeskoba, iako moram priznati da neke od ovih društvenih igara zaista na neki način malo testiraju strpljivost.
8: Ovakva vrsta aktivnosti pomaže u društvenoj interakciji jer je većina igara namijenjena radu u paru ili timovima, tako da zajedno dolaze do rješenja. Projekat Povezana zajednica nakon 3 godine provođenja završava u ovom mjesecu, kaže naša sagovornica.
3: Kroz ove 3 godine provodili smo aktivnosti u Udruzi žena Vukovar te u suradničkim općinama općini Borovo i općini Trpinja, odnosno mjestu Bršadin, gdje smo mjesečno provodili usluge mjerenja tlaka i šećera. Imali smo edukativne aktivnosti, odnosno aktivnost edukacije, savjetovanje i informiranje, gdje je pravnica na sva 3 mjesta održala predavanje, socijalna radnica te psihologinja. Imali smo ove radionice kao danas koje smo proveli. Također ono što je nekako njima značajno, svakodnevno druženje u klubu osoba treće životne dobi. Imali smo ovo spomenuto studijsko putovanje sa kojeg smo došli puni utisaka i sa novim nekakvim idejama. I ono što ćemo imati kao završnicu i ove godine programa, to će biti susret klubova, odnosno susret korisnika sa sva 3 mjesta, gdje ćemo provesti nekakve društvene, sportske, natjecateljske igre.
8: Među 17 odazvanih meštana bila je i Ljubica Mirosavljević.
4: Odlično, zanimljivo, interesantno, kao da smo u vrtiću, predivno, vraćamo se u nekadašnjim igrama, stvarno lepo.
5: Da. U kojim ste vi igrama danas učestvovali?
4: Evo, učestvovali smo,
5: bilo zanimljivo.
4: Pa, mi slagali smo krugove, imali smo crvene i crne krugove, ja i kolega smo se takmičili, nije bitno ko je pobedio, ali interesantno, ubacivali smo krugove i imali smo slagalicu jednu sa trokutiće, kvadratiće i to smo slagali, isto je dobra igra. To je sve nešto novo sada. Ono što smo prije radili, sad smo to završili, sad idemo na nove stvari.
5: Da. I kako biste onda ocenili ovo sve?
4: Odlično. Sve odlično. I druženje odlično i predavači su odlični i sve je odlično. Stvarno.
8: Pre radionice održana je akcija merenja krvnog pritiska i šećera u krvi koje Udruženje žena Vukovar u svojim prostorijama u Borovu naselju provodi svake srede, a u saradničkim opštinama Borovo i Trpinja u mjestu Bršadin jednomesečno.
6: Volim ovdje doći zato što je veliki odaziv ljudi i stvarno i cijenim i poštujem i uvijek se zahvalim što dođu u ovolikom broju i surađujemo već koliko duže vrijeme. Zadovoljna sam, a vidim da su i oni zadovoljni, vole da se druže, baš fali starijem narodu, baš fali druženja i tako ti igara danas smo s tim igricama i s tim vidim da su oduševljeni.
5: Evo što se tiče ovih nivoa šećera i pritiska u krvi, kakvi su danas bili i šta im onda savjetujete ukoliko je nešto povišeno?
6: Pa ako je nešto povišeno, reko nešto ti je povišeno, kaže joj popio sam kavu i doručkovao sam, reko onda ništa nije opasno. Za tlak, išao sam biciklom, pa možda je zato, ali vidim da mi se nešto vrti u glavi i tako. Uglavnom, znaju i oni većinom sami te svoje, što kaže, i simptome i sve.
8: Rekla je Nada Bačvan iz Udruženja žena Vukovar.
9: Info plus. Info.
8: Nacionalna kampanja Hrvatska volontira bit će održana od 21. do 23. maja širom zemlje pod sloganom Snaga koja povezuje u sistemu održive zajednice. Građani i organizacije svoje aktivnosti mogu prijaviti do 20. maja putem online platforme Volonteka. Hrvatski centar za razvoj volonterstva i volonterski centri u Hrvatskoj u partnerstvu sa Hrvatskim crvenim krstom najavili su 16. izdanje te nacionalne kampanje. Tema kampanje je volontiranje kao snaga održive zajednice, slogan Snaga koja povezuje, a poruka Hvala što ste tu. Cilj je uključiti sve građane jer svako može dati doprinos nezavisno iskustvu. Ističu da volontiranje povezuje ljude, uklanja prepreke, jača solidarnost i gradi otpornije zajednice.
9: Info plus. Info plus.
8: Krovni centar za socijalno podučavanje u naredne dve nedjelje priprema niz zanimljivih aktivnosti namijenjenih mladima na području Vukovara i Osijeka. U saradnji sa mladima iz više europskih država u Vukovar uskoro dolazi međunarodni tim volontera koji će tokom 15-dnevnog boravka učestvovati u brojnim aktivnostima u zajednici, kulturnim programima i edukativnim radionicama. Paralelno sa njima u Vukovaru i Osijeku boravit će i studenti iz Sjedinjenih Američkih Država u okviru dugogodišnje saradnje sa Sveučilištem Indiana iz Indianopolisa. O programu i aktivnostima koje očekuju mlade govorio je Goran Jelenić.
12: Upravo kroz tih 15 dana koji nam započinju evo od iduće srijede 13.5. mladi će imati priliku zajedno s nama i s našim lokalnim mladima živjeti i raditi i provoditi dane na jedan održivi način. Zapravo cijeli koncept timskog volontiranja temelji se na održivom razvoju, inkluziji i toleranciji, nešto evo što je ovako malo zanimljivo za javnost i htjeli bi to ovom prilikom i podijeliti, jeste da će ovi mladi imati priliku raditi na jednom cilju tolerancije kojeg ćemo u Vukovaru oplikavati kroz dva radna dana i na taj način obilježiti i nacionalnu kampanju Hrvatska volontira. Taj zid nalazi će se preko puta osnovne škole Antuna Bauera na Sajmištu i nekako evo doprinijeti poboljšanju situacije među mladima, odnosno ono što oni žele i imaju potrebu, a to je više tolerancije, razumijevanja i podrške jedni prema drugima.
8: Tokom boravka mladi će učestvati u različitim inkluzivnim i volonterskim aktivnostima. Poseban naglasak stavljen je na saradnju sa osnovnom školom Josip Matoš koju pohađaju djeca sa posebnim potrebama gdje će se organizovati zajedničke radionice i volonterske akcije. Planirana i saradnja sa udruženjem Tko se boji sutra još kroz aktivnosti povezane sa održivim razvojem i kreativnim izražavanjem mladi, kao i sa srednjom strukovnom školom Marko Babić, gdje će učesnici imati priliku razmeniti iskustva, znanja, ideje sa učenicima i nastavnicima.
12: Spojiti različitih kultura koji će evo u 15 dana u Vukovaru dati jednu dodatnu dimenziju našem radu, smatramo na ključnim, poticajnim i važnim, ne samo za nas, nego evo sve one druge mlade koje evo, na ovaj način čuje, su odlučili postati aktivni, vidjeti neke druge prilike i druge mogućnosti.
8: Kako ističe Jelenić, cilj ovih aktivnosti jeste povezivanje mladih iz različitih zemalja, razvijanje tolerancije, solidarnosti i međusobnog razumevanja, ali i posticanje mladih sa našeg područja na aktivnije uključivanje u društveni život zajednice.
12: Imat će priliku učiti jedni od drugih, budući da nam evo same Europe dolaze 7 ili 8 različitih država od Portugala, Španjolske, Njemačke, Nizozemske i drugih zapadnih zemalja, pa sve do evo istočnih zemalja dolazi nam i jedna volonterka iz Gruzije. U tom kontekstu ne samo da će oni međusobno imati priliku učiti jedni od drugih, nego upravo gdje god budemo išli i posjećivali ove različite lokacije, različite ustanove, mladi će svoju kulturu i svoje načine života promovirati i prema drugim. Vjerujemo da će upravo i na ovaj način i naši mladi biti potaknuti na uključivanje, ne samo u lokalne aktivnosti u kojima jesu evo doista aktivni, nego da i oni postanu dio jedne europske i svjetske mreže volontera koji će onda evo i u druge lokalne zajednice odlaziti i na neki način dati svoj doprinos
8: Na ovaj način mladima se otvaraju mogućnosti za uključivanje u evropske i svjetske mreže volontera, kao i za sticanje novih znanja, prijateljstava i iskustava koja mogu biti značajna za njihov lični i profesionalni razvoj. Info plus. Info plus. Koordinacija nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, Veće slovačke nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije i Matica Slovačka Ilok organizuje 23. dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, koji će biti održan u nedjelju 10. maja u Slovačkom domu u Iloku. U 16 časova predviđeno je otvaranje štandova, gdje će biti izložena tradicionalna jela i rukotvorine, a u 17.30 nastup kulturno-umetničkih društava nacionalnih manjina sa područja naše županije. U programu će učestvati albanska, bošnjačka, mađarska, nemačka, rusinska, slovačka, srpska i ukrajinska nacionalna manjina. Ulaz je slobodan, kao i degustacija tradicionalnih jela. Pokrovitelji programa su Vukovarsko-sremska županija, Savjet za nacionalne manjine i grad Ilok. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja Info Plusa, u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Sandra Mijatović, Ružica Radulović, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
1: Vremenska prognoza.
13: Vrijeme sutra pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umereno i povećano na oblačenje uz mogućnost za mestimično malo kiše, poslepodne i naveče uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi uglavnom u unutrašnjosti, poneki pljusak mogući i na krajnjem jugu, vetar uglavnom slab. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 13, maksimalno dnevno 24 stepena. Biometeorološke prilike bit će posvuda povoljne, sunčano i toplo vrijeme, bit će pogodno za aktivnosti na otvorenom, podržavat će dobro opšte stanje organizma kod većine ljudi. Tokom boravka na otvorenom potrebna je primjerena zaštita od UV zračenja.
14: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galebu Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepših pesama. Uz goste večeri, tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
15: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
16: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
17: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
18: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
19: Jesam. brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
20: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
19: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
21: 2 km vezani koči majice, molim.
22: Marketing program Radio Borova.
23: Hit dana Radio Borova.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Info plus danas donosi. Svjetski je dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. U Vukovaru je otvoreno novo moderno dečje igralište u ulici Iveti Jardovića vredno 133.000 evra. Danas su u Borovu održane radionice za starije osobe u okviru projekta Povezana zajednica Udruženje žena Vukovar. Vukovarski proni centar naredni dana okuplja mlade iz Evrope i SAD-a kroz volonterske, edukativne i inkluzivne aktivnosti. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Danas se širom sveta obeležava Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u znak sjećanja na Henrya Dunanta, osnivača međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Ovaj dan posvećen je volonterima, zdravstvenim radnicima i humanitarcima koji svakodnevno pomažu ljudima pogođenim ratovima, prirodnim katastrofama, siromaštvom i krizama. Crveni krst deluje u gotovo svim zemljama svijeta, a njegova misija ostaje ista, pomoći svakome bez obzira na veru, naciju ili društveni status. Volonteri su često prvi na terenu nakon nesreća, organizuju dobrovoljno davanje krvi, obuke iz prve pomoći i pružaju podršku ugroženim građanima.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Novo savremeno dečje igralište otvoreno je u ulici Iveti Jardovića u Vukovaru, pružajući mališanima bezbedan i kvalitetan prostor za igru, druženje i razvoj. Projekat vredan više od 130.000 evra obuhvatio je postavljanje modernih igrala za decu različitih uzrasta, kao za izgradnju novih pešačkih staza i uređenje zelene površine, čime je dodatno unapređen kvalitet života stanovnika ovog dela grada. Svečanom otvaranju prisustvovali su gradonačelnik Marijan Pavliček sa saradnicima kao i deca iz dečjeg vrtića Vukovar 1.
6: Evo imamo na više od 50 lokacija dječja igrališta diljem grada i prigradskih naselja. Sad smo u ulici Iveti Jardovića gdje, evo, zahvaljujući novo izgrađenim zgradama imamo niz mladih obitelji. U planu su izgradnja još dvije stambene zgrade. Tako da vjerujemo da će ovo igralište biti potrebno u ovoj gradskoj četvrti Sajmište. Evo, vjerujem, koliko vidimo, da djeca uživaju u njemu i to je cilj, da imamo što više djece, što više dječjeg smijeha u gradu i da im naravno maksimalno izađemo u susret sa ovakvim i sličnim investicijama. Vrijednost investicije 133.000 eura, dobrim dijelom financirano iz sredstava grada, dijelom iz Ministarstva demografije.
5: U okviru projekta postavljeno je 10 modernih i bezbednih igrala prilagođeni različitim uzrastima dece. Igralište je opremljeno antistres podlogom i sadržajima koji postiču fizičku aktivnost, razvoj motorike i socijalnu interakciju najmlađih. Pored toga, uređeno je 2270 kvadratnih metara zelene javne površine, čime su dodatno poboljšani izgledi i funkcionalnost prostora, a građanima i deci obezbeđeno prijatnije i sigurnije okruženje za boravak, istako je pročelnik Upravnog odjeljenja za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig.
7: Samo i dječje igralište koje smo na temelju projektne dokumentacije nekog idejnog rješenja potrebe djece ove dobi na ovom području smo napravili dokumentaciju i postali igrala moderna sa prirodnim materijalima drveta koje u nekoj situaciji održavanja možda i za sam grad nije, ajmo reći, 100% isplativo, međutim pratimo taj trend da bude što je to prirodnije za našu djecu. Uz sama ta igrala postavili smo urbanu opremu, klupe i koševe za odmor roditelja koji dovode djecu na samo igralište. Isto tako putem tvrtke Komunalac smo izgradili ove nogostupe kao spoj budućih igrala, te posadili drveć, odnosno obnovili hortikulturu da nekakav budući hlad na samom igralištu. Ovdje vidimo još jedan dio parcele koji nije doveden u nekakvu namjenu. Planiramo u budućnosti sukladno potrebama dodatno proširenje dječjeg igrališta gdje ćemo staviti dodatne sprave, naravno na zahtjev naših namjenih sugrađana.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Udruženje žena Vukovar danas je u Borovu u sklopu projekta Povezana zajednica provelo programske aktivnosti usmerene na osobe starije životne dobi. Provedene su radionice za poboljšanje kvaliteta života na kojima su po prvi put korištene drvene didaktičke igre, rekla je Jelena Janković iz ovog udruženja.
2: Na današnjoj radionici odazvalo nam se 17 osoba. I moram priznati da su oduševljeni novim igrama koje su prvi puta vidjeli. Uočili smo zapravo potrebu za ovim društvenim igrama na studijskom putovanju na koje smo otišli krajem prošle godine, odnosno dio tog putovanja proveli smo i početkom ove godine kada smo posjetili Dom za starije nemoćne osobe Ilok, a prošle godine smo posjetili Dom za starije nemoćne osobe Slavonski Brod te udrugu Amadea, u kojoj smo zapravo vidjeli koliko ove drvene društvene didaktičke igre znače korisnicima. Što se tiče samih igara, zapravo nabavili smo broj različitih igara i uvidjeli smo koliko su one zapravo izvrsne za starije osobe jer pružaju spoj mentalne stimulacije, tjelesne rehabilitacije i emocionalne ugode. Pomažu očuvanju kognitivnih funkcija, zatim vježba se fina motorika, smanjuje se stres i tjeskoba, iako moram priznati da neke od ovih društvenih igara zaista na neki način malo testiraju strpljivost.
5: Ovakva vrsta aktivnosti pomaže u društvenoj interakciji jer je većina igara namijenjena radu u paru ili timovima, tako da zajedno dolaze do rješenja. Projekat Povezana zajednica nakon 3 godine provođenja završava u ovom mjesecu, kaže naša sagovornica.
2: Kroz ove 3 godine provodili smo aktivnosti u udruzi žena Vukovar te u suradničkim općinama općini Borovo i općini Trpinja, odnosno mjesto Bršadin, gdje smo mjesečno provodili usluge mjerenja tlaka i šećera. Imali smo edukativne aktivnosti, odnosno aktivnost edukacije, savjetovanje i informiranje, gdje je pravnica na sva 3 mjesta održala predavanje, socijalna radnica te psihologinja. Imali smo ove radionice kao danas koje smo proveli. Također ono što je nekako njima značajno, svakodnevno druženje u klubu osoba treće životne dobi. Imali smo ovo spomenuto studijsko putovanje sa kojeg smo došli puni utisaka i sa novim nekakvim idejama. I ono što ćemo imati kao završnicu i ove godine programa, to će biti susret klubova, odnosno susret korisnika sa sva 3 mjesta, gdje ćemo provesti nekakve društvene, sportske natjecateljske igre.
5: Među 17 odazvanih meštana bila je i Ljubica Mirosavljević.
8: Odlično, zanimljivo, interesantno, kao da smo u vrtiću, predivno, vraćamo se u nekadašnjim igrama, stvarno lepo.
9: Da. U kojim ste vi igrama danas učestvovali?
8: Evo, učestvovali
9: smo. Koliko vam je to bilo zanimljivo?
8: Mi slagali smo krugove, imali smo crvene i crne krugove, ja i kolega smo se takmičili, nije bitno ko je pobedio, ali interesantno. Ubacivali smo krugove i imali smo slagalicu jednu sa trokutiće, kvadratiće i to smo slagali, isto je dobra igra. To je sve nešto novo sada. Ono što smo prije radili, sad smo to završili, sad idemo na nove stvari.
9: Da. I kako biste onda ocenili ovo sve?
8: Odlično, sve odlično. I druženje je odlično i predavači su odlični i sve je odlično, stvarno.
5: Pre radionice održana je akcija merenja krvnog pritiska i šećera u krvi koje Udruženje žena Vukovar u svojim prostorijama u Borovu naselju provodi svake srede, a u saradničkim opštinama Borovo i Trpinja u mjestu Bršadin jednomesečno.
10: Volim ovdje doći zato što je veliki odaziv ljudi i stvarno i cijenim i poštujem i uvijek se zahvalim što dođu u ovolikom broju i surađujemo već koliko duže vrijeme. Zadovoljna sam, a vidim da su i oni zadovoljni, vole da se druže, baš fali starijem narodu, baš fali druženja i tako ti igara danas smo s tim igricama i s tim vidim da su oduševljeni.
9: Evo što se tiče ovih nivoa šećera i pritiska u krvi, kakvi su danas bili i šta im onda savjetujete ukoliko je nešto povišeno?
10: Pa ako je nešto povišeno, reko nešto ti je povišeno, kaže joj popio sam kavu i doručkovao sam, reko onda ništa nije opasno. Za tlak, išao sam biciklom, pa možda je zato, ali vidim da mi se nešto vrti u glavi i tako. Uglavnom, znaju i oni većinom sami te svoje, što kaže, i simptome i sve.
5: Rekla je Nada Bačvani iz Udruženja žena Vukovar.
3: Info plus. Info.
5: Nacionalna kampanja Hrvatska volontira bit će održana od 21. do 23. maja širom zemlje pod sloganom Snaga koja povezuje u iz temu države zajednice. Građani i organizacije svoje aktivnosti mogu prijaviti do 20. maja putem online platforme Volonteka. Hrvatski centar za razvoj volonterstva i volonterski centri u Hrvatskoj u partnerstvu sa Hrvatskim crvenim krstom najavili su 16. izdanje te nacionalne kampanje. Tema kampanje je volontiranje kao snaga održive zajednice, slogan Snaga koja povezuje, a poruka Hvala što ste tu. Cilj je uključiti sve građane jer svako može dati doprinos nezavisno iskustvu. Ističu da volontiranje povezuje ljude, uklanja prepreke, jača solidarnost i gradi otpornije zajednice.
3: Info plus. Info plus.
5: Krovni centar za socijalno podučavanje u naredne dve nedjelje priprema niz zanimljivih aktivnosti namijenjenih mladima na području Vukovara i Osijeka. U saradnji sa mladima iz više europskih država u Vukovar uskoro dolazi međunarodni tim volontera koji će tokom 15-dnevnog boravka učestvovati u brojnim aktivnostima u zajednici, kulturnim programima i edukativnim radionicama. Paralelno sa njima u Vukovaru i Osijeku boravit će i studenti iz Sjedinjenih Američkih Država u okviru dugogodišnje saradnje sa Sveučilištem Indiana iz Indianopolisa. O programu i aktivnostima koje očekuju mlade govorio je Goran Jelenić.
11: Upravo kroz tih 15 dana koji nam započinju evo od iduće srijede 13.5. mladi će imati priliku zajedno s nama i s našim lokalnim mladima živjeti i raditi i provoditi dane na jedan održivi način. Zapravo cijeli koncept timskog volontiranja temelji se na održivom razvoju, inkluziji i toleranciji. Nešto evo što je ovako malo zanimljivo za javnost i htjeli bi to ovom prilikom i podijeliti jeste da će ovi mladi imati priliku raditi na jednom stidu tolerancije kojeg ćemo u Vukovaru oplikavati kroz dva radna dana i na taj način obilježiti i nacionalnu kampanju Hrvatska volontira. Taj zid nalazi će se preko puta osnovne škole Antuna Bauera na Sajmištu i nekako evo doprinijeti poboljšanju situacije među mladima, odnosno ono što oni žele i imaju potrebu, a to je više tolerancije, razumijevanja i podrške jednih prema drugima.
5: Tokom boravka mladi će učestvati u različitim inkluzivnim i volonterskim aktivnostima. Poseban naglasak stavljen je na saradnju sa osnovnom školom Josip Matoš koju pohađaju djeca sa posebnim potrebama gdje će se organizovati zajedničke radionice i volonterske akcije. Planirana je i saradnja sa udruženjem Tko se boji sutra još kroz aktivnosti povezane sa održivim razvojem i kreativnim izražavanjem mladi, kao i sa srednjom strukovnom školom Marko Babić, gdje će učesnici imati priliku razmeniti iskustva, znanja, ideje sa učenicima i nastavnicima.
11: Spojiti različitih kultura koji će evo u 15 dana u Vukovaru dati jednu dodatnu dimenziju našem radu, smatramo na ključnim, poticajnim i važnim, ne samo za nas, nego evo sve one druge mlade koje evo, na ovaj način što su odlučili postati aktivni, vidjeti neke druge prilike i druge mogućnosti.
5: Kako ističe Jelenić, cilj ovih aktivnosti jeste povezivanje mladih iz različitih zemalja, razvijanje tolerancije, solidarnosti i međusobnog razumevanja, ali i posticanje mladih sa našeg područja na aktivnije uključivanje u društveni život zajednice.
11: Imat će priliku učiti jedni od drugih, budući da nam evo same Europe dolaze 7 ili 8 različitih država od Portugala, Španjolske, Njemačke, Nizozemske i drugih zapadnih zemalja, pa sve do evo istočnih zemalja dolazi nam i jedna volonterka iz Gruzije. U tom kontekstu ne samo da će oni međusobno imati priliku učiti jedni od drugih, nego upravo gdje god budemo išli i posjećivali ove različite lokacije, različite ustanove, mladi će svoju kulturu i svoje načine života promovirati i prema drugim. Vjerujemo da će upravo i na ovaj način i naši mladi biti potaknuti na uključivanje, ne samo u lokalne aktivnosti u kojima jesu evo doista aktivni, nego da i oni postanu dio jedne europske i svjetske mreže volontera koji će onda evo i u druge lokalne zajednice odlaziti i na neki način dati svoj doprinos.
5: Na ovaj način mladima se otvaraju mogućnosti za uključivanje u evropske i svjetske mreže volontera, kao i za sticanje novih znanja, prijateljstava i iskustava koja mogu biti značajna za njihov lični i profesionalni razvoj. Info plus info. Koordinacija nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, Veće slovačke nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije i Matica Slovačka Ilok organizuje 23. dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, koji će biti održan u nedjelju 10. maja u Slovačkom domu u Iloku. U 16 časova predviđeno je otvaranje štandova, gdje će biti izložena tradicionalna jela i rukotvorine, a u 17.30 nastup kulturno-umetničkih društava nacionalnih manjina sa područja naše županije. U programu će učestvati albanska, bošnjačka, mađarska, nemačka, rusinska, slovačka, srpska i ukrajinska nacionalna manjina. Ulaz je slobodan, kao i degustacija tradicionalnih jela. Pokrovitelji programa su Vukovarsko-sremska županija, Savjet za nacionalne manjine i grad Ilok. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja Info Plusa, u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Sandra Mijatović, Ružica Radulović, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
2: A evo nas i u rubrici zanimljivosti. Josip Broz Tito bio je veliki ljubitelj luksuznih kadilaka. Naročito se ponosio svojim tamno-zelenim kabrioletom Eldoradom iz 1953. godine, u kojem je po Brionima vozio Nehrua, Nasera, Indiru Gandhi, Sofiju Loren i Richarda Bartona. Iste godine kada je Tito metalni ljubimac stigao na Brione, američki predsjednik Dwight Eisenhower na svoju je inauguraciju dovezen u istom modelu, ali bele boje. Prvi automobil na zagrebačkim ulicama pojavio se davne 1901. godine. Te godine iz Beča ga je dovezao imućni trgovac Ferdinand Budicki. Njegov Opel, za koji je iskeširao svotu od 4000 kruna, izazvao je šok među prolaznicima. Pogotovo su se plašili konji, a ni sa ljudima tada nije bilo lako. Nije bilo anlasera, pa su se mučili sa kurblom. Zarađeni su mnogobrojni žuljevi dok se iskra nije pojavila. Nije bilo rezervnog točka. Unutrašnja guma se krpala na putu. Automobili su tada trošili puno više ulja. Uopšte nisu imali stakla niti krov, pa su ljudi bili mokri. Volan je bio direktno spojen sa prvim točkovima, a motor imao cilindar i veliki otvoreni zamajac. Najveća brzina iznosila je 30 km na čas, prednji točkovi su bili mali, a zadnji veliki. Ispričat će kasnije Budicki. I evo jedne zanimljive priče o Chevroletu. Po mnogima najlepšem automobilu svih vremena. Počela je 1911. godine u Detroitu kada je američki biznismen William C. Durant kao konzultanta u konstrukciji luksuznih vozila zaposlio Louisa Chevroleta, renomiranog vozača utrka i talentovanog inženjera. Rezultat saradnje bilo je čudo tehnologije Classic 6, prvi model na koji je, kako bi se iskoristila njegova popularnost u automobilističkom sportu, stavljeno Chevroletovo ime. Prema nekim izvorima, glasoviti logo ovog metalnog lepotana, stilizovana leptir mašna, nastala je nakon što je Durant sličan motiv primetio u reklami za vreću ugljena.

0: Old Timery.
1: A u današnjoj rubrici Old Timery donosimo vam jedan automobil koji je bio svakodnevica na našim cestama pre 30, 40 pa i 50 godina. A danas ih je, nažalost, vrlo retko srećom. Vrlo malo ih je ostalo. Renault 4 je nepoderivi saputnik koji je prkosio trendovima i putevima. Malo je automobila u istoriji koji su uspeli zadržati svoju relevantnost i popularnost kroz gotovo tri decenije proizvodnje bez drastičnih promjena u dizajnu. Na prostorima bivše Jugoslavije taj podvig je pošao za rukom samo jednom vozilu, Renault 4, poznatijem kao četvorka. Službeno reklamiran kao pobednik vremena, ovaj automobil iz Novog Mesta postao je sinonim za skromnost, neverovatnu praktičnost i izdržljivost koja je graničila sa nemogućim. Od planinskih sela Slovenije do Jadranske obale, Renault 4 je bio automobil koji nije birao ni put ni teret, postavši nezamenjiv deo kolektivnog identiteta miliona vozača. Iako je Renault 4 originalno francuski projekat predstavljen 1961. godine kao odgovor na Citroenov 2 CV Spaček, njegova sudbina na našim prostorima neraskidivo je vezana u Sloveniju. Proizvodnja je započela u ljubljanskom Litostroju, ali pravi procvat nastupa preseljenjem u IMV, industriju motornih vozila, u Novo Mesto 1973. godine. Upravo iz tih pogona izlazile su hiljade četvorki koje su preplavile domaće i evropsko tržište, a kvalitet izrade iz Novog Mesta bio je na glasu kao jedan od najboljih u Renaultovom sistemu. Četvorka je bila odgovor na potrebu za jednostavnim, višenamjenskim vozilom. U vreme kada su automobili još uvek bili luksuz, Renault 4 je ponudio rešenje koje je bilo pristupačno, lako za održavanje i sposobno nositi se sa lošom infrastrukturom. Njegova pojava na tržištu označila je kraj dominacije malih limuzina i uvela koncept automobila za sve namene u svakodnevni život prosečne porodice. Ono što je Renault 4 činilo tehnološki fascinantnim bila je njegova prividna jednostavnost koja je skrivala vrhunska inženjerska rešenja. Pre svega bio je to automobil sa prednjim pogonom i nezavisnim vešanjem na svim točkovima koji je koristio torzijske poluge. Taj specifičan sistem vešanja omogućio je četvorki legendarni clearance, to jest udaljenost od tla i hod točkova, pretvarajući ga u svojevrsni rani crossover koji se na terenu snalazio bolje od mnogih današnjih SUV vozila. Jedna od najpoznatijih tehničkih zanimljivosti Renaulta 4 bila je razlika u međuosovinskom razmaku. Zbog paralelnog postavljanja torzijskih poluga pozadi, levi točak je bio nekoliko centimetara pomaknut u odnosu na desni, iako zvuči nelogično, u svakodnevnoj vožnji nije to uticalo na stabilnost vozila, već je pridonelo onoj čuvenoj udobnosti po kojoj četvorka bila poznata. Doslovno je plovila preko rupa i neravnina koje bi druge automobile izbacile iz stroja. Dizajn Renaulta 4 bio je strogo podređen funkciji, ravne bočne stranice i peta vrata koja su se otvarala do samog nivoa poda gepeka činili su ga prvim pravim porodičnim hatchbackom. Unutrašnjost je bila spartanska s karakterističnom ručicom menjača koja je izlazila direktno iz instrument ploče, takozvani kišobran menjač. Takav smeštaj menjača oslobađao je prostor na podu, omogućujući da se putnici napred osjećaju prostranije. Sedala su bile jednostavne konstrukcije, često nazvana visećim ležajima, zbog udobnosti koje su pružala na dugim relacijama. Mogućnost potpunog vađenja zadnje klupe pretvaralo je četvorku u ozbiljan dostavni furgon. Nije bilo retko vidjeti Renault 4 kako prevozi frižidere, građevinski materijal ili poljoprivredne proizvode, a zatim se u nedelju nakon brzog pranja pretvara uredno porodično vozilo za odlazak na izlet. Srce najpopularnijih modela sa naših traka poput verzije GTL bio je motor od 1108 kubičnih centimetara, bio je izuzetno pouzdan stroj sa vlažnim košuljicama cilindra koji uz minimalno održavanje mogao preći stotine hiljada kilometara. Sistem hlađenja bio je zatvorenog tipa što je tada bila novost, a pristupačnost svim delovima pod poklopce motora činila je četvorku snom svakog mehaničara amatera. Vlasnici Renaulta 4 razvili su poseban odnos sa svojim vozilima. Postojala je nepisana vera da vas četvorka nikad neće ostaviti na putu. Čak i ako bi se pojavio kvar, on je obično bio takve prirode da se mogao privremeno sanirati komadom žice ili lepljivom trakom dok se ne stigne do najbližeg sela. Upravo ta pouzdanost i predvidljivost donele su mu titulu pobednika vremena. Danas je Renault 4 postao izuzetno popularan među oldtimer entuzijastima, ali njegova rekonstrukcija nosi specifične izazove. Najveći neprijatelj ovog automobila nije mehanika, već šasija. Za razliku od modernih automobila, Renault 4 ima posebnu šasiju na kojoj je pričvršćena karoserija. Vlaga se često nakuplja između ta dva sloja, uzrokujući dubinsku koroziju koju je teško uočiti na prvi pogled. Restauratori se fokusiraju na ojačavanje zadnjih viljuški i podnice šasije. Srećom, s obzirom na to da je proizvedeno preko 8 miliona primjeraka širom sveta, mehanički dijelovi su još uvijek dostupni i relativno povoljni. Najcenjeniji su modeli iz Novog mesta u originalnom stanju s prepoznatljivim sivim plastičnim oblogama na vratima i karakterističnim sedalima iz GTL serije. Renault 4 je bio više od mašine, bio je to deo pop kulture, koristile su ga sve službe od pošte, hitne pomoći do milicije u manjim mestima. Bio je to automobil studenata, avanturista koji su njime putovali u Indiju ili Afriku, ali i poljoprivrednika koji su u njemu vidjeli najvrednijeg radnika. Njegov skroman, ali dostojanstven izgled odražavao je duh vremena u kojem je fokus bio na upotrebnoj vrednosti, a ne na razmetanju. Proizvodnja u Novom mestu završila je 1992. godine kada je zadnji primjerak, nazvan Bye Bye, napustio traku. Ipak ni 30 godina nakon prestanka proizvodnje, četvorke nisu nestale sa naših ulica. Još uvijek se mogu vidjeti u dalmatinskim maslinicima ili slovenskim brdima, gdje ponosno pokazuju da vrijeme nad njima nema moć. I na kraju jedan zaključak. Renault 4 ostaje zabeležen kao trijumf dizajna koji je stavio čovjeka i njegove potrebe ispred estetike i prestiža. Pobednik vremena nije samo marketinški slogan, to je opis automobila koji je uspio preživjeti promjene sistema, granica i generacija. On je podsjetnik na eru u kojoj jednostavnost bila vrlina, a praktičnost mera uspjeha. Čuvati Renault 4 danas znači čuvati sjećanje na automobil koji nas je naučio da je prava sloboda kretanja u tome da ne brinete o rupama na putu, već da uživate u putovanju.